kira mi kade ipam million sa masa sira kan amaka ti kira mi masa kai uruku ti